21st clinic is me nkan chew say yare ne friend sia teka no eh yare e chance e free usisi echi na fa wo to ase na fa wo srem na fa wo nantu na besi wo nase na e ka wo say dre en na wudru anajo a na e ka wo no en na wo tena se na wo to ye wo ya no 21st clinic for na ye mu originator pace setter commandant researcher wo ye number 1 Eye ayara sabia yari ebi omu timisa ni mum. Yari ya gana fo omu wamu no ni di nimu omu pano. Eye siyateka. Ena diye gana fo di nimu omu pano. Eye siyateka. Empe ni fuwa kwa ama wamu tuwa se. Ya ye ne kama anu me no me ya masaje ne kama. Sa uwa nkranya tantra he runabout. Ewa ne wo. Bomo di yansa wudiwe ni betre wo tema. Kasuo kumasi sunyane techima nkranza minse onom. Takwa takura dibre kum go sunu wabuwase. Fa 21st clinic ewa 0540-311-311. Aye 0540-311-311 21st clinic still womu ye siateka expert me kan wo se sompa kase ebo ena wuti efe sompa 106.5 fm akra ye ba ye be ko twefo atemo kwa ye be kwa mo no ne ye de dia kanyina ato amso